0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Templuan irakasten ari zela, Jesusek galdegin zuen. Lege irakasleek nola zerran dezakete, Mesias Daviden ondoko dela. Davidek berak erandu, ispiritu sainduak argiturik, jaunak nire jaunari errandio, jarzaite nire eskuin aldean, nik zure etxaiak zure oinenpean ezari artean. Davidek berak jauna erraiten dio, nundik da beraz haren ondoko, jendalde handiak atseginez entzuten zuen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: San Igor, 1147, zendua. Geruztik, Errusia deitzen den lurraldekoa dugu San Igor, Kiev eta Txernigoveko printzea. Herritarrek, behin eta berriz, larderia txuki eskaturik utzi zituen bere eskubide

bihirian ala arabako albizun. Aditu gehienek bigaren hipotesia sinesgarrirentzat emaiten dute. Santxo haurrean zeneko demoretan, musulmanuek araban lau razia egin baitzituzten, razia horietatik baten karietarat, hain segur, Santxo preso hartu zuten, eta Kordobarat ereman. Han Abderraman bigarrena, emiraren gortean zerbitzari egon zen, eta handitzearekin soldado. Hori oro, Murio Zunano erdio girioan. Kurioski hala ere, San Elogio Giristino erakaslearen ikasle zela oharturik, 1851 urtean, musulmanoek Paldoan hilarazi zuten. Giristino fedea etzuelako zukatu nahi. Santxo martiraren besta ekainaren bostean ospatzen da.

0: Là pour dire, tiens.
1: Charako idazleen biltzara. 2026ko apirilaren 6an.
2: Charako idazleen biltzarian, Marikita Tamburini biltzar saria eman zaiolarik, Kati Xadolarek du haren aurkezpena egin.
3: Hene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburren, duela zomait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Orasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zituelarik, deskubritu ginuen Dolare etxetiak familia, zonbait denboraz, bai gorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburrenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore bera da enetzat egun Marikita, ez izenez Mari Amestoi, hitz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko Amestoia laborantza etxean, erran bezala, mila bederatziehun eta berrogeita seian, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan zinen bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, Miarritzen liseoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea agotak ikertzia zela eta Bordeleko Unibertsitatera joan ziren metodologiak eskuratzera. Han agoten gaia ez zauzuten onartu eta berantago zinuen idatzi haietaz agoten in memoriam maiatzekarri.

0: Literaturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxean izenena. Hortik irrati kronikak sortu zinituen, artikuluak herrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000-garren urtean. Lanbidez irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izateaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina ala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetarik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantses telebistetan eta eskual irratietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita nahazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskuaraz eta frantsesez. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por vibra, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskualdeituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, aguten in memoriam, solas gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vie de poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai horiez, mintzaldiak ere eskaini dituzu eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizi lagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako Biltzarrean, gure esmenak zuri.
1: Esker, Katixa Dolarelli errandituen itzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailea saristatuak izatea aurten hemen. Esker zenditut ere, orai arte ukandituten hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean eskualdeituren kronikak publikatu zidana. Berrikiago, Zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik, aurtengoa, oraintxe aurkeztua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubendurak deitua. Gogoan ditut ere, ene aitamak, aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 11 urtez irauntzuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko Luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskolarik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskualegirik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zoe gabe eta irakurlerik gabe, ez bailitezke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
2: Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin, Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia Biltzar saria ematerakoan.
3: Sarako idazleen Biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96 akats sortzi.
1: Herria astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun ondeneri, asteuntan Herria astekariaren lehen orrialdean gosaleku elkartearen berriuk aiten alko da, minbizi azunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du sedetzat elkarteunek. Astapenean Silvi Ulier Maikak 2020an minbizia ukan ondoan, gosaleku elkartea sortzea erabaki zuen, ere direnei laguntza zainketak eskainia alizaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizikalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022-tik senperen kokatua da elkartea. Beraz, elkarteunek mediku estruktura guziekin partaietzak ditu. Eta orotara elkartearen baitan 27.000 bizimota desberdin hartatzen dira. Eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, eta baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien urbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan astero 60 orreneko aktibitateak proposatzen dituzte, besteak beste akupuntura, erreflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 76%-ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide batzuentzat senperera aldiro joatea urruntzela eta azpahnen antena bat idekitzea deliberatu dute eta maiatzaren 11-tik ofizialki martxan da. Proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartaren esku ezagri diren guneetan, beraz bada jartza zentroa, elkar zentroa, Cedric Germenen osteopatia kontsulta eta Estia Edertasun Institutua. Ez da gosaleko etxe bat, baizik eta gosaleko erriska bat. Mundu zabalean kronikarekin ondotik, Palestina dugu aipatzen, eta hain zuzen ere Palestinaren aldeko flotilla Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasantzituzten, eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren, eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Artikuluan Israelen politika Palestinaren kontrako zapalkuntza gisa aurkeztua da, Gazan, Zizjordanian eta Libanon palestinarrek bizi duten egoera gogorra azpimarratuz, flotillako militantentzat eta palestinarrentzat justizia galdegina da. Eta bukatzeko, han eta hemen txailan, Herria astekaria bera egoera ekonomiko lagian dela atzalduko dugu. Azken urteetan posta eta imprimatze gastuak handitu zaizkigu, eta horren ondorioz 2024an 11.000 euroko eta 2025an 28.000 euroko galerak ukanditugu. Beraz, Herria astekaria 1924an sortu zen, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa da egun. Bilangilerekin eta voluntarioa initzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak Euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta aipatu egoera lagi honi aurre egiteko, 20.000 euroko biltzea helburu duen diru bilketa abiatua izan da. Beraz, Herria lagundu nahi duenak Eloazo plataformaren bidez diru emaitza bat egin dezake, esteka hori herria.eus webgurean txartzen aurkitu daiteke, eta bertzenaz txekez ere lagundu daiteke zuzenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz. Usaian bezala Herriak ere irakurgai izaren dira, eta asteuntako alean 24 atxemaiten alko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Herria astekaria iru ubiebikoitz.eria.eus.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Templuan irakasten ari zela, Jesusek galdegin zuen. Lege irakasleek nola zerran dezakete Mesias Daviden ondoko dela. Davidek berak erandu, ispiritu sainduak argiturik, jaunak nire jaunari errandio, jarzaite nire eskuin aldean, nik zure etxaiak zure oinenpean ezari artean. Davidek berak jauna erraiten dio, nundik da beraz haren ondoko, jendalde handiak atseginez entzuten zuen.

0: Sinesten dut, sain duen artaliartasunean.
1: San Igor, 1147an, zendua. Geruztik, Errusia deitzen den lurraldekoa dugu San Igor, Kiev eta Txernigoveko printzea. Herritarrek, behin eta berriz, larderia txuki eskaturik utzi zituen bere eskubide dinastikoak. San Teodoroko komentuan freideturik ere, Kiev hirian, herritarrek aitzina persekitu zuten. Jainkoaren amaren ikonoaren aitzinean, otoetzean ari zelarik basaiki erahilik galdu zuen bizia. Huna oraino, aipatzen den martira, Sancho, 1453. Duda handiak badira finkatu nahi delarik nun sortua den Sancho. Oksitaniako albi hirian, ala Arabako albizun. Aditu gehienek, bigaren hipotesia sinesgarrirentzat emaiten dute. Sancho haurrean zeneko, demoretan, musulmanuek Araban lau razia egin baitzituzten. Razia horietatik baten karietarat, hain segur, Sancho preso hartu zuten, eta Kordobarat ereman. Han Abderraman bigarrena, emiraren gortean zerbitzari egon zen, eta handitzearekin soldado. Hori oro, Muliozunano erdio girioan. Kurioski hala ere, San Elogio giristinu erakaslearen ikasle zela oharturik, 1453 urtean, musulmanoek Paldoan hilarazi zuten, giristinu fedea etzuelako zukatu nahi. Sancho martiraren besta ekainaren bostean ospatzen da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zuresku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Templuan irakasten ari zela, Jesusek galdegin zuen. Lege irakasleek nola zerran dezakete, Mesias Daviden ondoko dela. Davidek berak erandu, ispiritu sainduak argiturik, jaunak nire jaunari errandio, jarzaite nire eskuin aldean, nik zure etxaiak zure oinenpean ezari artean. Davidek berak jauna erraiten dio, nundik da beraz haren ondoko, jendalde handiak atseginez entzuten zuen.

0: Shineshtendut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Saint Igor, Mila Eunta Berruita Saspian, Sendua. Gerustik, Erusia deitzen den lurraldekoa dugu Saint Igor, Kiev eta Txernigoveko printzea. Herritarrek, behin eta berriz, larderia txuki eskaturik utzi zituen bere eskubide dinastikoak. San Teodoroko komentuan, fraideturik ere, Kiev hirian, herritarrek aitzina persekitu zuten. Jenkoaren amaren ikonoaren aitzinean, otoetzean ari zelarik basaiki erahilik galdu zuen bizia. Huna oraino, aipatzen den martira, Sancho, 1451. Duda handiak badira finkatu nahi delarik nun sortua den Sancho. Oksitaniako albi hirian, ala Arabako albizun. Aditu gehienek, bigaren hipotesia sinesgarrirentzat emaiten dute. Sancho, haurrean zeneko, demoretan, musulmanuek Araban lau razia egin baitzituzten. Razia horietatik baten karietarat, hain segur, Sancho preso hartu zuten, eta Kordobarat ereman. Han Abderraman bigarrena, emiraren gortean zerbitzari egon zen, eta handitzearekin soldado. Hori oro, muriozunano erdigo girioan. Kurioski hala ere, San Elogio giristino erakaslearen ikasle zela oharturik, 1451 urtean, musulmanoek Paldoan hilarazi zuten, giristino fedea etzuelako zukatu nahi. Sancho martiraren besta ekainaren bostean ospatzen da.

0: Charako idazleen biltzara. 2026ko apirilaren 6an.
1: Charako idazleen biltzarian, Marikita Tambureni biltzar saria eman zaiolarik, Kati Xadolarek du haren aurkezpena egin.
2: Hene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburen. Dola zomait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zituelarik, deskubritu ginuen Dolare etxetiar familia, zonbait denboraz, Baigorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore berada enetzat egun, Marikita, ez izenez Mari Amestoi, itz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko amestoia laborantza etxean, erran bezala, 1956an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan ziren bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, Miarritzen lizeoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik, lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari, ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea, agotak ikertzea zela eta, Bordeleko Unibertsitatera joan ziren, metodologiak eskuratzera. Han, agoten gaia, ez zauzuten onartu, eta berantago zinuen idatzi haietaz, agoten in memoriam, maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxeen izenena. Hortik, irratik kronikak sortu zinituen, artikuluak herrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik liburu bat ere, eskualdeituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000 urtean. Lanbidez irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izatiaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina hala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetarik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantses telebistetan eta eskual irratietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaran poesian, baita narrazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantsesez. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por Vibra, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskualdeituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, agoten in memoriam, Soras gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vie de poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai hori ez, mintzaldiak ere eskaini dituzu, eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen,

0: Eta datorren buruilean, itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian, zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizilagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zain kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako biltzarrean, gure esmenak zuri.
1: Esker, Katixa Dolarelli errandituen hitzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzaileen saristatuak izatea aurten hemen. Eskertzen ditut ere, orai arte ukan ditutan hiru editoreak. Lehena, Katixak errandu bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean eskualdeituren kronikak publikatu zidana. Berrikiago, Zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik. Aurtengoa, oraintxe aurkeztua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere ene aitamak. Aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 11 urtez iraun zuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskolarik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskolarik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zoe gabe eta irakurlerik gabe ez bailitazke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
2: Horrela bururatu zen itzunkigarri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
3: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: La pourdi ratia, diachun, la rogueta a mâché kakol sorti.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun ondeneri, asteuntan Egia astekariaren lehen hori aldean gosaleku elkartearen behiuk aiten alko da, minbizi azunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du sedetzat elkarteunek. Astapenean Silvi Uliek Maikak 2020an minbizia ukan ondoan gosaleku elkartea sortzea erabaki zuen, ere direnei laguntza zainketak eskainia alizaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizikalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022-tik senperen kokatua da elkartea. Beraz, elkarteunek mediku estruktura guziekin partaietzak ditu. Eta orotara elkartearen baitan 27 minbizi mota desberdin hartatzen dira. Eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, eta baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan astero 60 oreneko aktibitateak proposatzen dituzte, besteak beste akupuntura, erreflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 76%-ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide batzuentzat senperera aldiro joatea urruntzela eta azpahnen antena bat idekitzea deliberatu dute eta maiatzaren 11-tik ofizialki martxan da. Proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartaren esku ezagri diren guneetan, beraz bada jartza zentroa, elkar zentroa, Cedric Germenen osteopatia kontsulta eta Estia Edertasun institutua. Ez da gosaleko etxe bat, baizik eta gosaleko erriska bat. Mundu zabalean kronikarekin ondotik Palestina dugu aipatzen eta hain zuzen ere Palestinaren aldeko flotilla Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasantzituzten eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Artikuluan Israelen politika Palestinaren kontrako zapalkuntza gisa aurkeztua da, Gazan, Zisjordanian eta Libanon palestinarek biziduten egoera gogorra azpimarratuz, flotillako militantentzat eta palestinarentzat justizia galdegina da. Eta bukatzeko, han eta hemen txailan, Egia astekaria bera egoera ekonomiko lagian dela atzalduko dugu. Azken urteetan posta eta imprimatze gastuak handitu zaizkigu, eta horren ondorioz 2024an 11.000 euroko eta 2025an 28.000 euroko galerak ukanditugu. Beraz, Egia astekaria 1924an sortu zen, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa da egun. Bilangilerekin eta voluntarioa initzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak Euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta aipatu egoera lagi honi aurre egiteko, 20.000 euroko biltzea helburu duen diru bilketa abiatua izan da. Beraz, Egia lagundu nahi duenak Eloazo plataformaren bidez diru emaitza bat egin dezake, esteka hori egia.eus webgurean txartzen aurkitu daiteke, eta bertzenaz txekez ere lagundu daiteke zuzenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz. Usaian bezala Egiak ere irakurgai zaren dira, eta asteuntako alean 24 atxemaiten alko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Egia astekaria www.irubiebikoitz.eria.eus.
0: Lapurdi iratia ustaritzen, 96 sortie.

0: Radio Lapourdi Iratia, notre site internet www.lapourdi.net.
1: Et j'ai proposé aux voisins d'installer un composteur collectif.
2: Bonne idée! Ça réduira nos déchets et produira du compost pour nos plantes.
1: En plus, c'est facile et gratuit.
2: En ville ou à la campagne, aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour composter. Le syndicat Biltagarbi vous accompagne dans votre projet. Contactez-nous sur biltagarbi.fr.
3: Rachel Kobiak. La Pourdi Iratia, la Lagoïta Machei, Kakotchorsi.
4: Beti segitzen dugu txuntxuneroen gizartea mintzaldiaren entzuten. Oraikoan, hirugarren eta azken parte untan, Xabierek eranen dauku soinua gizartearen miraila dela. Entzun ezagun.
5: Hara. Azken parte bat, goitik hasiak behitzizte. Errandena beti, voilà, soinua, dantza, gizartearen mirailak dira, eta gizartea kanbiatzen delaik, soinua eta soinularien lekua ere kanbiatu zen. Ta horien, aldeketa hori etzen denetan berdin pasatu. Eta emeetzigaren mende undarian, horien ziren ere tresna berriak sartu, akordeona, eskusoinua, bereziki, kromatikoa eta diotonikoak, eta fanfareak, erri gotoretan lehenik, Dona Paleu, Doni Negarazi, Azparne, eta hola, fanfare eta harmoniak mutatzen dira, eta ordean, soinulari xaharrak edo batzu egokitzen dira, batzuk bi tresna jotzen duztea, dibidez, arrabita eta klarinieta, badira, hor, komprintzeute, berdela egokitu, beste batzuk, baztertuak dira, hor, zortziun talautan eta hamekan, Journal de Saint-Palais kasetak kondatzen zien, Agostin Pekotx delako baten bizia, eta tiuntiunero eta pertsularia izana zen, Angulemeko dukesa eta Napoleonen aintzinean izana omen, baina behin famatu bilakatu eta pixkat burua jantu zitzakon, eta herri tipietan ez zuen gehioa izan nahi, voilà, eta nahiago zuen herri gotoretan aizan. Menan emeki, erteote, biharnotik gin tresna berriak, fanfareak, kobreak, eta horien konkurentzia ukantzin, eta horien ebe galdea tipitu, eta berzi izan zitin espantuak sartu, eta bere bizi undarrian oraindik deitzen zuten herrisketan janari eta sospeeserian baten truke ari zen. Voilà. Baina gibelatze hori batzutan, lehengo soinulari horien falta ere izan da, arguntzan bazen Hipolit Iriar, deitzen xiribikari eta dantzamaisu famatu bat, haren ja, Hipoliten arabita da hori, Eskol Museoan dena. Eta arek ez zituen nahi izan bere aireak erakutsi, alta bere koinataziela edo suhia, Pierre Sokodia behar xirulari eta klarineta joileari. Eta behaz, beste musikaria behar izan zin, dantzariekin ikasi, kantaazi dantzariak aireak eta hori ikasteko. Voilà. Oai jokotu, justu, Michel Labeguerik bildu zien Hipolit Iriar horrek estei soinuetan jotzen zien aire labur bat, mina, hori, eta Labeguerik bere aitak kantatu zakona. Eta ordean, indugu, abai, akasua hor bada, maniobra bat. Beraz, erakusteko ere, pixkat, nahasi ditugu mutil dantzak eta dantza jauziak, eta finitzean jotzen dugu, ikusteko bien arteko ahaidegoa, eta finitzean jotzen dugu Hipoliten ez da isoinu hori. Eta, tzari ditugu ere, eta hortako da, komprehintuko hausi ezen dako, domaiaden mirentxu ez baita hor, hasiko nizela ikantuz. Hitz batzu, zenta batzutan badira Mutil dantza batzu baztanen dantzatzen direnak eta hemen kantu bezala ezagunak direnak edo alderantziz eta voilà, beraz bada hainitz gurutzatzea hainitz.

Ez lehenik jo duguna da Ainhoa Txipiak jauzian diren kantuak, eta gero Ainarxume, baztango Ainarxume da Ainhoa Txipiak. Eta behirak noan petit Ainhoa, ezten dakote, anertote, ui, ze laino mendiko bildotxaren, ez, da Ainhoa. Bon, zira Ainhoa Gaungiak, eta Ainhoa Txipiak. Ordean, eta azkenik joku duguna zen Hipoliten Esteixo Ainhoa, aurten ezkondurik untxagirade, heldu den urtean ageriko duen. Untxakonten nun, barkatu, aurten ezkondurik untxakonten nun, heldu den urtean ageriko duen. Hora, realismoa. Ordean, finitzeko, erran bakarrik aldaketa hori, soinu tresna eta aldaketa hori nola pastu zen eskualdeka. Beaz, Siberun lehengo xirulatu intunaren loturak horrek irauntzuen, bena irauntzuen doietaik, hane? Eta Le Chardoit bezalako soinulari batzuri esker irauntzuen, hek atxiki behitzuten. Baina han ere, tuntuna, bereziki ez xirula, baina tuntuna, desagertzeko pundian zen, eta ordean, 1980-an, Eskual Museoak, Violet Alfordekin eta beste dutzekin, antolatu zuten primak intzuzten, xirulari txilelai primak ataratzen, eta, bo, hartu zie programak, dena, institut irakurriko, eta, kari horretarat, inazi zituzten ataratzeko zurgin bati, edo maizturu bati, inazi zaskoten tuntunak. Eta txilulai gaztek, irabazi zuten gaztek, gantzu ez mehen guk nahi hogin nuke esosa. Tuntuna behinu. Bena hasteko, bara, Siberuan ere galtzeko pundian zen, eta Michel Txekoparek kondatzen du, hasi zelaik ateatzen maskadetan, eta git, mehatzion teheroetan, eta amost urte horietan. Egun bat ez zien tuntunik, eta branlia jotzen zien, Trairolalo, lirori, lori, lorau. Pasai hori biziki deja dena. Noi gintziz joan zen etxe bat eta tekarri zakoen tuntuna hoikin behar duk jo hori.

Madalenekoak, eta horiek Faustinen familian ziren ahiekin, eta horietaik bat, itasagasetak erten du, bai gorintzen du zera, lainaburu horietaik bat. Voilà. Eta errandena, beraz, bentaberrian eiek, bereziki Faustinek, arabitaria zen lehenik, mena gero klarineta, eta emeki emeki orkestra berri bat sortu zuen, kobreekin. Baina, berzitilaik jauziak jo, usu, klarineta pausatzen ziren, hartzen ziren arabita, eta joten zen plaza erdirat, eta hola, markatzen altziten, urratxak, klarinetaekin, komplikatia da, markatzen, enfen, berba bat dira. Berba Michel txiko parka pable da. eta ordean hor, intzuten orkestra, behaz, garaziko musika zen. Eta garaziko musika famatua bilakatu zen, eta herri gehienetako pesta, kabalkada, pesta berrietan ari ziren, eta ez bakarrik basena baren, generat, Lapurlin, eta bon, haun iztokitan. Eta eskola hortako ondokoek ere, beste naiz eta tresnak kanbiatu ere, lehengo espiritu hori atxiki zuten, adibidez hor da, bainat kaltxeta buru, zautu zienak, genek. Eta naiz da akordeonan hartu, lehengo intuneroen espirituan zen. Beraz, ez da tresna historioa da, dantzarekilako lotura hori eta kadantza, la kadantza hori, ukaitia. Beste eskualde interesgarri bat, eta hor bada biztana lehinu bat, behaz, ez hau zauzia, Bentaberri, gero Pierre Estegi, Ramuntxo Orkestra, baina Gatxetaburu, Adartza, fenomen, bada zinez lehinu bat janezak. Amiku zen interesgarria da zenta, amiku zen behar bat Siberuaren eraginez, behar entxeur, Xirula eta Tuntunak luzeago irauntzuen, Grazi Baigorin edo Arberuan behinu. Bai eta gainerat dantza jauzi luze esan behitek, bastandarrak bezala. Bastandarrak dira lapurtar luziak. Han amiku zen, haino, ogoi garramen estapenean emaiten zuzten. Hori izan ziren, meretzigaren mende ondarrian bi musikari important, baino Jean Eugero Tikoi, arabitaria, eta haren tresna da hemen, eta Gaztelu, edo Gatxulu, deitzen zutena, Tuntunerua, eta hori Gatxulu zen Domintxineko soinulari lehinu bat, revoluzioa denboran bat ditugu jaanik Gatxulu batzu. Egokitzen ziren, guai revoluzionia da, boi jotze hot, revoluzionien alde, ez da problemaik. Biar erregea da, erregea intzat jotze hot, ez da problemaik. Me, bada, emezortzi garen mendetik joz, Gaztelu Etxegorri, Gatxulu horiek, hastean, ez bon, iztrompatzen Urdinarbeko buztin egile lehinu batetik heldu zena, eta gero Domintxinen zirenak, eta hori gaitziren. Eta, ordean, ek atxiki zuten aski luzaz, Xirula Tuntuna, amiku zen. Bon, baziren dantza primak ere, han, ez basten ditut. Hau, bon, lohitzune da, Siberu da, oino, baina muga da, eta ikuste hozi, Xirula Tuntun bat, eta grozkez, ondoen. Eta, oino, bigerlen artean, intzusten, hasten ziren, bakizu ere patronaz, denetan bezala, parropiak antolatu, kirol eta dantzataldeak, me, anamiku zen, oino, Xirula, Tuntunaria, ginazten zuten, oino, hau zen, ustot, Ainarbeko etxe barne, zela. Eta biger geroa izan zen, Pierre la Maison da izan zen, bat, Dona Pauleko tenturie, voilà. Eta hareke, atxiki zen, ez nisza hon usteutura dela, eta bi gerlatik landa ere, Xirula Tuntuna jotzen segitu zien. Voilà. Ustentu zi hori da jiazze lorraren pesta uartirin gerlatik landa. Voilà. Lapurdin egoera nahasiago zen, zenta bi gerlen artean, egoaldearen eraginez, eta gero Espainiako gerla zibilakin gintzirelaik ieslariak, hasi ziren eke dantzataldeak muntatzen, eta horren egoaldeko dantzak erakusten, eta Baigorrin ere, izan zen, aski, dantzataldea, hola. Eta horrean, bombe, zazpi provintzietako dantzak kasi zuzten anistokitan, Labegurri, adibidez, hasi zen, xistulari bezala, ez xirulari bezala, xistulari bezala, ustaitz, hilario de Olazaranek eta erakutsirik, xistua. Eta gertatu zen,

0: Zen berdenboran tokiko soinulari xaharrak pixkat baztertuak edo ahantziak izan zirela. Adibidez, Pilik, oizte da epatut Pili eta Fernaberri bidarten, bet, Pilik oino, mila betzion berroi eta berroi eta amar urteetan, erakosten zitien jauziak arabitan, aurrer. Benan, neorek etzakon bere repertorioa osorik bildu. Aita Donostiak bildu zitien aire batzu, beti beteluk, finitzian ezautu zuen, eta ari esker kasizazkoan gauza batzu, baina baziren jotzen zen, adibidez, xorinoak daitzen zen jauzi bat, galdia da. Bon. Eta beste hainitz soinulari izan ziren, hola, pixkat, be, maleruski, galdu dugu orientzera. Gero emeki ane gertatu zenara purdin da, tiuntiuna desagertu zela benan xirulak haintzina segitu, eta badakigu, amalauko gerla haintzin, oino, iten ziren jauzi eta soinulari, xirulari primak izan dira, Lapurdin ere, ustaitzen, espeletan, eta hor baditugu izen batzu, eta ordean, badakigu, kapable zirela, oino, errepertorio zahararen jotzeko, bai, Lapurtarrak deitu jauzia, edo Kanboarrak, kaldu dena, edo Xilandiarrak dola. Oino, horien emaiteko onak zirela. Baina gero, lehen gerlatik landa, pixkat, galtzen dira. Eta, piskat interesanta dena da, eskual mugimenduak, ordean ari dira, lore jokoak, xurienak, gorrienak, nahi dena, antolatzen ditu xirula zoin gehiagoka, baina ez arabitarik, ez da arabitarik agertzen. Eta, behar ba ez behitzen aski eskualduna, kakotxen artean, tresna hori, baina hor, maleruski baztertutuzte hainitz, jakitate bat bazuten soinulari eta dantza maisu hainitz. Ikusiz horoz gainetik, hori musikarientzat, ditugun partiziona zaharrenak, baya gehienetan arabitarentzat izkiatiak direla edo arabitariak idatziak, zenta batzutan badira akordio batzu finitzean, hor ere xirulan zaila da, binoten egitea, salgu miseritxiko bat, diot, beriz. Mena, eta orduan, bazuten, eta Xabi, eta Jokin, eta Arkaitz Minerekin badugu proiektu bat partizione zahar horren ingurian, erakusteko, pixkat, jotzeko manerak ere nola aldatu diren. Eta hor, inen dugu adibide bat. partitura zahar horietan, batzutan badira pasaiak minorean zirenak. Eta behar ba, gure fene hipotesia da, emeki arabita desagertu zelaik, gelditzen ziren xirulariak, eta xirulariak ez da goxo minorean jotzea xiruluna. Iten da, neut, ez da isek. Eta ordean dena hasi zirela, dena idekik jotzen, eta ari, heldu den bezala, eta ordean. Horren adibide bat joko dugu bakarrik pasaia labur bat. Lapurtar motxak nola agertzen den partizione zaharretan. Eta minorean den pasaia hori da Parisen 18. mendean jotzen zen aire bat. Hori minorean jotzen izkiatia zen aire.
1: Joko dugu den bezala hor eta gero nola jotzen den bat.

Hala, bota gero, emeki emeki, bekuste hozie, bon. Itxasuna dibidez, mila betziun inguruan, oino, xirulaikin egiten dira pesta berriak. Hamekan, klarineta. Makean, berroita seiko pesta berritan, kobriak dira, behinan, erdian bada, ager lekorneko xirularia. Hora, jinazten zuten, jauzien jotzeko. Eta gehienet, usu, kobrek ezazkiten. Hora, horre. Luson, mila betzun eta berroita hamar urteetan hasi zuzten berriz toberak, alidiazko gaiekin, na? Mena, eta horren, garaziko musika, biztan da, menan zirtzilentza txirula, amakean berdin, amakean berroita behatzean eta musika ofiziala behaz kobreak eta zirtzilentza txirula. Hok, kanbo behereko plazako kaskautak dira, iauteriz, amairuan, oino, xirularia da. Voilà, eta gero klarineta izanen da. Menan, mende erdi bat leheno kanbon, tuntuna bazen. Hori kanbon da ere. Hori kanboko sokadantza da. Voilà. Hori, zari uten soldaduak dira, soinu tipiarekin dantzan. Hau, espeletan, mila zozion talautan eta zazpian, pesta bat. Bo, ez da gitxo dira zer den, bo, espeleta, orduko bi per pesta edo, la prise, espeleta horiek, bo, la prise de la Bastille edo zeit, bo, inendo, ba, ofer. Eta, benan, horrek usten zuzi, gainean, bo, kaskaotak eta han, arabita, hor, hor, eta zazpian. Eta, oino, hau da, azparne azketa, kartiereko kabalkada bat, iten zuzten kartierka kabalkada bat, ez, eta horre ikusten duzke, hemen arabitaria han, ezkerreta ikarrunt, ekin orden. Eta uste dut, bertsulariak xetre eta pampale diren, uste dut. Hori paste dut, toberak, baigorrik noiz izan ziren toberak, karri garteko, mila behatzion eta sortzian, hale baigorren hiru kabalkada urte berean. Baina urdo zen, eta beste bi. Hor dira, baigurriko argazki bat, mila betzun eta berroita seieko toberak. Horra geri da solan bolanta, kaska eder batekin, eta hor akordeon bat, hain zinean. Hora. Eta behara, gero ez niz sartzen ogoi garen mende, garen bigarren partetikunat izan diren aldaketetan, menan, ezagunak dira, binen ara, espimara ditzadan doidoia bi ezaugarri, ale ne ustez, ne ustuko baikorrak, batetik, bebiztana neskak sartu direla, herri soinulari bezala, eta soinularien transmisioan, horoz gainetik. Eta bigarrenik, egungo herri soinulariek, be munduko musika guziak jotzen duztela, eta hori ere, interesanta dela, atxikitzen duten ber, lehengo plaza izkinako ofiziale soinulariaren espiritu hori, eta uste dut iteutela. Eta joko du, azken aire bat, pixkat lehengo soinulari xume-xume ibiltari horien omenez. Eta hor, hau da, itxasun, guai, istulari ostatua, eta ikuste duzien ez, antxordokia ditzen da itxar. Hor bauzia, arabitari bat, itxura guztien arabera ezindua, badu makila ondoan, eta eskelari inoztez. Eta hor dira, kanbon, xerrikarrikan, da trinketetik jozten karrika horretan, musikari bat, hor, eten zuzten lemandian, espanol, itxua, zuela guztien arabera, kusiz lunetak, eta emaztea panderoa ekin. Eta horiek ziren, behaz, kaskoin errietaik aldu ziren zarrabeta joileak. Eta horien omenez pixkat horgu kasmatu zer bat da.

0: Mille fessières.
1: Hortan bururatzen da, tuntioneroen gizartea mintzaldia. Milesker Basaizea eta Boga irakurketa taldeari, eta biztanda, Xabi Erritzaina eta Xabi Etxeberri.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi.
1: Lapurdi irratia,

0: Charako idazleen biltzara, 2006ko apirilaren 6an.
1: Charako idazleen biltzarian, Marikita Tamburini biltzar saria eman zaiolarik, Katisa Dolarek du haren aurkezpena egin.
2: Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburren, duela zomait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zituelarik, deskubritu ginuen Dolare etxetiar familia, zonbait denboraz, Baigorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburrenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore bera da enetzat egun, Marikita, ez izenez Mari Amestoi, hitz hauek nik zuri ejatea. Sortu zinen Baigorriko amestoia laborantza etxean, ejan bezala, la 1956an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan ziren bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, Miarritzen lizeoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik, lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari, ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea, agotak ikertzea zela eta, Bordeleko Unibertsitatera joan ziren, metodologiak eskuratzera. Han, agoten gaia, ez zauzuten onartu, eta berantago zinuen idatzi haietaz, agoten in memoriam, maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxean izenena. Hortik, irrati kronikak sortu zinituen, artikuluak herrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000 urtean. Lanbidez irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrien eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izatiaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina hala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetarik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantses telebistetan eta eskual irratietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita narrazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantsesez. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por vivre, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskualdeituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, Agoten in memoriam, Solas gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta Olerkiak, Olerki bilduma, une vie de poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai horiez, mintzaldiak ere eskaini dituzu eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen, eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizilagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako biltzarrean, gure esmenak zuri.
3: Esker, Katixa Dolarelli errandituen itzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailean saristatuak izatea aurten hemen. Eskertzen ditut ere, orai arte ukan ditutan hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean Eskualdeituren kronikak publikatu zidana. Berrikiago, Zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, Maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik, aurtengoa, oraintxe aurkeztua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere, ene aitamak, aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 10 urtez irauntzuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskualarik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskualerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zoe gabe eta irakurleri gabe ez bailitazke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
1: Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
0: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
4: Nire aitaren etxea defendituko dut, otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Tenpluan irakasten ari zela, Jesusek galdegin zuen. Lege irakasleek nola zeran dezakete, Mesias Daviden ondoko dela. Davidek berak erandu, ispiritu sainduak argiturik, jaunak nire jaunari errandio, jarzaite nire eskuin aldean, nik zure etxaiak zure oinenpean ezari artean. Davidek berak jauna erraiten dio, nundik da beraz haren ondoko, jendalde handiak atseginez entzuten zuen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Saint Igor, Mila Eunta Berruita Saspian, Sendua. Gerustik, Erusia deitzen den lurraldekoa dugu Saint Igor, Kiev eta Chernigoveko printzea. Herritarrek, behin eta berriz, larderia txuki eskaturik utzi zituen bere eskubide dinastikoak. San Teodoroko komentuan fraideturik ere, Kiev hirian, herritarrek aitzina persekitu zuten. Jenkoaren amaren ikonoaren aitzinean, otoetzean ari zelarik basaiki erahilik galdu zuen bizia. Huna oraino, aipatzen den martira, Sancho, 1451. Duda handiak badira finkatu nahi delarik nun sortua den Sancho. Oksitaniako albi hirian, ala Arabako albizun. Aditu gehienek, bigaren hipotesia sinesgarrirentzat emaiten dute. Sancho haurrean zeneko, demoretan, musulmanuek Araban lau razia egin baitzituzten. Razia horietatik baten karietarat, hain segur, Sancho preso hartu zuten, eta Kordobarat ereman. Han Abderraman bigarrena, emiraren gortean zerbitzari egon zen, eta handitzearekin soldado. Hori oro, Muliozunano erdio girioan. Kurioski hala ere, San Elogio giristino erakaslearen ikasle zela oharturik, 1451 urtean, musulmanoek Paldoan hilarazi zuten, giristino fedea etzuelako zukatu nahi. Sancho martiraren besta ekainaren bostean ospatzen da.

0: Là pour dire, tiens.
1: Beti segitzen dugu txuntxuneroen gizartea mintzaldiaren entzuten. Oraikoan, irugarren eta azken parte untan, Xabierek eranen dauku, soinua gizartearen miraila dela. Entzun dezagun.
2: Hara. Azken parte bat, goitik hasiak behitziste, Irandena beti, voilà, soinua, dantza, gizartearen mirailak dira, eta gizartea kanbiatzen delaik, soinua eta soinularien leku ere kanbiatu zen. Ta horien, aldeketa hori etzen denetan berdin pasatu. Eta eme etzigaren mende undarian, horien ziren ere tresna berriak sartu, akordeona, eskusoinua, bereziki, kromatikoa eta diotonikoak, eta fanfareak, erri gotoretan lehenik, Dona Paleu, Dona Negarazi, Azparne, eta hola, fanfare eta harmoniak untatzen dira, eta ordean, soinulari xaharrak edo batzu egokitzen dira, batzuk bi tresna jotzen duztea, dibidez, arrabita eta klarineta, badira, hor, komprintzeute, berdela egokitu, beste batzuk, baztertuak dira, hor, zortziun eta lautan hori eta hamekan, Journal de Saint-Palais kasetak kondatzen zien, Agostin Pekotx delako baten bizia, eta txuntxunero eta pertsularia izana zen, Angulemeko dukesa eta Napoleonen aintzinean aizana omen, baina behin famatu bilakatu eta pixkat burua jantu zitzakon, eta herritipietan ez zuen gehioa izan nahi, bora, eta nahiago zuen herri gotoretan aizan. Baina emeki, erteote, biharnotik gin tresna berriak, fanfareak, kobreak, eta horien konkurentzia ukantzin, eta horien ebe galdea kipitu, eta berzi izan zitin espantuak sartu, eta bere bizi undarian oraindik deitzen zuten herrisketan janari eta sospe eserian baten truke ari zen. Voilà. Baina gibelatze hori batzutan, lehengo soinulari horien falta ere izan da, arguntzan bazen Hipolit Iriar deitzen xiribikari eta dantzamaisu famatu bat, haren Hipoliten arabita da hori, Eskual Museoan dena. Eta arek ez zituen nahi izan bere aireak erakutsi, alta bere koinataziela edo suhia, Pierre Sokodia behar xirulari eta klarineta joileari. Eta behaz, beste musikaria behar izan zin, dantzariekin ikasi, kantazi dantzariak aireak eta hori ikasteko. Voilà. Oai jokotu, justu, Michel Labeguerik bildu zien Hipolit Iriar horrek esteietan, jotzen zien, estei soinuetan jotzen zien, aire labur bat, mina, voilà, hori, voilà. Eta Labeguerik bere aitak kantatu zakona. Eta ordean, indugu, abai, kasu hor bada, maniobra bat. Beraz, erakusteko ere, pixkat, nahasi ditugu mutil dantzak eta dantza jauziak, eta finitzian jotzen dugu, ikusteko bien arteko haidegoa, eta finitzian jotzen dugu Hipoliten ez da isoinu hori. Eta, tzari ditugu ere, eta hortako da, komprehintuko hauzi ezen dako, tomaiaren mirentxu ez baita hor, hasiko nizaraik kantuz. Hitz batzu, eta batzutan badira mutil dantza batzu bastanen lantzatzen direnak, eta hemen kantu bezala ezagunak direnak, edo alderantziz, eta, bera, bada, hainitz, kurutzatzea, hainitz.

Az lehenik jo duguna da haino txipiak jauzian diren kantuak, eta gero Ainarxume, baztango Ainarxume da haino txipiak. Eta behar noan petit hainoa zuten dakote, han erdute, ui, ze laino mendiko bildotxaren, ez, da hainoa. Bo, zira hainoa raungiak, eta hainoa txipiak. Ordean, eta azkenik joku duguna zen Hipoliten esteixo inoa, aurten ezkondurik untxagirade, eldu den urtean ageriko duen. Untxakonten nun, barkatu, aurten ezkondurik untxakonten nun, eldu den urtean ageriko duen. Hora, realismoa. Ordean, finitzeko, erran bakarrik aldaketa hori, soinu tresna eta aldaketa hori nola pastu zen eskualdeka, Beaz, Siberun lehengo xirulatuntunaren loturak horrek irauntzuen, bena irauntzuen doietaik, hane? Eta Le Chardoit bezalako soinulari batzuri esker irauntzuen, hek atxiki behitzuten. Baina han ere, tuntuna bereziki ez xirula, baina tuntuna desagertzeko pundian zen, eta hor dian, 1980-an, Eskual Museoak, Violet Alfordekin eta beste batzuekin, antolatu zuten primak intzuzten, xirulari txilelai primak ataratzen, eta, bo, hortu zie programak, dena, institut irakurriko, eta kari horretarat, inazi zituzten ataratzeko zurgin bati, edo maisturu bati, inazi zaskoten tuntunak. Eta txilulai gaztek, irabazi zuten gaztek, gantzuz ez mehen guk nahi hogin nuke esosa. Tuntuna behinu. Baina hasteko, bara, Siberuan ere galtzeko pundian zen, eta Michel Etxekoparrek kondatzen du, hasi zelaik ateatzen maskadetan, eta miratzen teheroetan, eta amost urte horietan. Egun bat ez zen tuntunik, eta banlia jotzen zen, Trairola lori lori lori lora Pasai hori biziki deja dena Noi gintziz joan zen etxe bat eta tekarri zakoen tuntuna hoikin behar duk jo hori Eta, bora, historio horietak Ara, hau da Eskual Museo dan den biziki tuntun eder bat hamar sokekilakoa Kostuzie, agarro da, hainbertze soka ezeitea Gero, basen abaren, ordean, biztanda hori, nibezain untsa zautzeuzi, behar dira, beresi eskoldeak. Garazin, eta garazi baigorin ere, hori izan ziren musikari eta arabitari dantza maizu lehinuak, bentaberritarrak biztanda, baina nere, otegi lainaburu madalenekoak, eta horiek Faustinen familian ziren ahiekin, eta horietaik bat, Itasagasetak erten du, baigorintzen du zera lainaburu horietai bat. Eta errandena, beraz, bentaberrianeiek, bereziki Faustinek, arabitaria zen lehenik, mena gero klarineta, eta emeki orkestra berri bat sortu zuen, kobreekin. Baina, Berzitilaik jauziak jo, usu, klarineta pausatzen zien, hartzen zien arabita, eta joten zen plaza erdirat, eta hola markatzen altziten, urratxak, klarinetaekin, komplikatia da, markatzen. Berba bat dira, berba Michel Etxekopar kapable da. Eta ordean hor, intzuten orkestra, behaz, garaziko musika zen, eta garaziko musika famatua bilakatu zen, eta herri gehienetako pesta, kabalkada, pesta berrietan, ari ziren, eta ez bakarrik basena baren, gainerot, Lapurdin, eta hon iztokitan. Eta eskola hortako ondokoek ere, beste, nahiz eta tresnak kanbiatu ere,

Enfin bon, voilà, bada zinez lehinu bat janez. Amiku zen interesgarria da zenta amiku zen beharba Siberuaren eraginez, behin txaur, Xirula eta Tuntunak luzeago irauntzuen garazi bai horrin edo arberuan behino. Bai eta gainerat dantza jauzi luze esan behitek, bastandarrak bezala, bastandarrak dira lapurtar luziak. Han amiku zen, no, ogoi garen estapenean emaiten zuzten. Hor izan ziren, 19. mende undarrian bi musikari important, baino Jean Eugero Tikoi, arabitaria, eta haren tresna da hemen, eta Gaztelu, edo Gatiulu, lehitzen zutena, Tuntuneroa, eta hori Gatiulu zen Domintxineko soinulari leinu bat, revoluzioa denboran bat ditugu jaanik Gatiulu batzu. Egokitzen ziren, guai revoluzioa da, boi jotze hot, revoluzioen alde, ez da problemaik. Biar erregea da, erregea intzat jotze hot, ez da problemaik. Me, bada, 18. mendetik dioz, Gaztelu Etxegorri, Gatiulu horiek, hastean, ez bon, iztrompatzen Urdinarbeko buztin egile leinu batetik heldu zena, eta gero Domintxinen zirenak, eta hori gaitziren. Eta, ordean, ek atxiki zuten aski luzaz, Xirula Tuntuna, amiku zen. Bon, baziren dantza primak ere, han, ez basten ditut. Hau, bon, lohitzune da, Siberu da, oino, baina muga da, eta ikuste hozi, Xirula Tuntun bat, eta grozkez, onduen. Eta oino, bigerlen artean, intzusten hasten ziren, bakizu ere patronaz, denetan bezala, parropiak antolatu, kirol eta dantzataldeak. Me, anamiku zen, oino, Xirula, Tuntunaria, ginazten zuten oino. Hau zen, ustot, Ainarbeko etxe barne, zela. Eta bigar geroa izan zen, Pierre la Maison da izan zen bat, Dona Pauleko tenturie. Voilà. Eta hareke, atxiki zen, ez nisza hon ustautura dela, eta gerlatik landa ere, Xirula Tuntuna jotzen segitu zien. Voilà. Ustentu zi hori da jiaze lujaren pesta uartirin gerlatik landa. Voilà. Lapurdin egoera nahasiago zen, zenta bi gerlen artean, egoaldearen eraginez, eta gero Espainiako gerla zibilakin gintzirelaik ieslariak, hasi ziren eke dantzataldeak muntatzen, eta baren egoaldeko dantzak erakusten, eta bai gorin ere, izan zen, aski, dantzataldea, hola. Eta ordean, bombe, zazpi provintzietako dantzak kasi zuzten angiztokitan. La Begurri, adibidez, hasi zen xistulari bezala, ez xirulari bezala, xistulari bezala, ustez, hilario de Olazaranek eta erakutsirik, xistua. Eta gertatu zena zen, berdenboran tokiko soinulari xaharrak pixkat baztertuak edo ahantziak izan zirela. Adibidez, Pilik, oizte da epatut Pili eta Fernaberri bidarten, bet, Pilik, oino, 1950 urteetan erakusten zituen jauziak arabitan, aurrer. Baina neorek etzakoan bere repertorioa osorik bildu. Aita Donostiak bildu zituen aire batzu, beti-beteluk, finitzian ezautu zuen, eta ari esker kasizazkoan gauza batzu. Baina, baziren jotzen ziren, adibidez, xorinoak daitzen zen jauzi bat, galdia da. Bon. Eta beste hainitz soinulari izan ziren, hola, pixkat, be, maleruski, bora, galdu dugu orientzera. Gero emeki, hane gertatu zenara purdin da, Tuntuna desagertu zela benen Xirulak haintzina segitu. Eta badakigu, amalauko gerla haintzin, oino, iten ziren jauzi eta soinulari, Xirulari primak izan dira, Lapurdin ere. Uztaitzen, espeletan, eta hor baditugu izen batzu, eta hor dean, batigu, kapable zirela oino errepertorio zahararen jotzeko, bai lapurtarrak deitu jauzia, edo kanboarrak, kaldu dena, edo xilandiarrak dola. Oino horien emaiteko onak zirela. Baina gero, lehen gerlatik landa pixkat galtzen dira. Eta, pixkat interesanta dena da, eskual mogimenduak, hor dean, nahi dira, lore jokoak, xurienak, gorrienak, nahi dena, antolatzen ditu Xirula zoin gehiagoka, baina ez arabitarik, ez da arabitarik agertzen. Eta behar ba ez behitzen aski eskualduna, kakotxen artean, tresna hori, baina hor, maleruski baztertutuzte hainitz
mais

0: jakitate bat bazuten soinulari eta dantza maisu hainitz. Ikusiz horoz gainetik, hori musikarientzat, ditugun partiziona zaharrenak, gehienetan arabitaren zat izkiatiak direla edo arabitariak idatziak, zenta batzutan badira akordio batzu finitzean, hor ere xirulan zaila da, binoten egitea, salgu miseritxiko bat, diot, berriz. Eta orduan, bazuten, eta Xabi, eta Jokin, eta Arkaitz Minerekin badugu proiektu bat partizione zaharroaren ingurian, erakusteko, pixkat, jotzeko manerak ere nola aldatu diren, eta hor, inen dugu adibide bat. Partitura zahar horietan, batzutan, badira pasaiak minorean zirenak. Eta behar ba, gure fene hipotesia da, emeki arabita desagertu zelaik, gelditzen ziren xirulariak, eta xirulariak ez da goxo minorean jotzea xiruluna. Iten da, neut, ez da isek. Eta horrean dena hasi zirela, dena idekik jotzen, eta ari, heldu den bezala, eta horrean. Horren adibide bat joko dugu bakarrik pasai labur bat. Lapurtar motxak nola agertzen den partizione zaharretan. Eta minorean den pasaia hori da Parisen 18. mendean jotzen zen aire bat. Hori minorean jotzen izkiatia zen aire.
1: Joko dugu den bezala hor eta gero nola jotzen den bat.

Hala, bota gero, emeki-emeki, bekuste hozie, bon. Itxasun adibidez, mila betziun inguruan, oino, xirulaikin egiten dira beste berriak. Hamekan, klarineta. Makean, berroita seiko beste berritan, kobriak dira. Baina, erdian bada, ager lekorneko xirularia. Hora, jinazten zuten jauzien jotzeko. Eta gehienet, usu, kobrek ezazkiten. Baina, horre. Luson, mila betzun eta berroita hamar urteetan hasi zuzten berriz toberak, aligiazko gaiekin, na? Mena, eta horren, garaziko musika, biztan da, menan zirtzilentza txirula, eta makean berdin, makean berroita behatzean, eta musika ofiziala behaz kobriak, eta zirtzilentza txirula. Hok, kanbo behereko plazako kaskautak dira, iauteriz, ama iruan, oino, xirularia da. Voilà, ta gero klarineta izanen da. Menan, mende erdi bat leheno kanbon, tuntuna bazen. Hori kanbon da ere. Hori kanboko sokadantza bat. Voilà. Hori, zari uten soldadoak dira, soinu tipiarekin dantzan. Hau, espeletan, mila zozion talautan eta zazpian, pesta bat. Bon, ez dakit sodera zer den, bon, espeleta, orduko bi perpesta edo, la prise, espeleta horiek, bon. La prise de la Bastille edo zeit, bon, inen du, ba, ba fer. Eta, benan, horrek usten zuzi, gainean, bon, kaskaotak eta han arabita, bon. Hor, eta zazpian. Eta, oino, hau da, azparne azketa, kartiereko kabalkada bat, iten zuzen kartierka kabalkada bat, ez, eta horre ikuste uzki, hemen arabitarian, ezkerreta ikarrunt, ekin orden, eta uste ut bertsulariak setre eta pampale diren, uste ut. Bon, hori pasteut, toberak, bon, baigorri indoiz izan ziren toberak, ba, karri garteko, mila behatziun eta sortzian, hale, baigorren hiru kabalkada urte berian. Baina urdo zen, eta beste dira. Hor dira, baigurriko argazki bat, mila betzun eta berroita seieko toberak. Horak edida zolan bolanta, kaska eder batekin, eta hor akordeon bat. Hain zinean. Hora. Eta behara, gero ez niz sartzen ogoi garen mende, garen bigarren partetikunat izan diren aldaketetan, meinan, ezagunak dira, bina nara. Azpimarra ditzadan doidoia bi ezaugarri, ale ne ustez, ne ustuko baikorrak, batetik, biztan da neskak sartu direla, herri soinulari bezala, eta soinularien transmisioan, horoz gainetik. Eta bigarrenik, egungo herri soinulariek, be munduko musika guziak jotzen duztela, eta hori ere, bai, interesanta dela, atxikitzen duten ber, lehengo plaza izkinako ofiziale soinulariaren espiritu hori, eta uste dut iteutela. Eta joko du, azken aire bat, pixkat lehengo soinulari xume-xume ibiltari horien omenez. Eta hor, hau da, itxasun, guai, istulari ostatua, eta ikuste hozien ez, antxordokia ditzen da itxa. Hor ba, hozia arabitari bat, itxura guztien arabera ezindua, badu makila ondoan, eta eskelari inoztez. Eta hor dira, kanbon, xirikarrikan, da trinketetik jozten karrika hortan, musikari bat, hor, eten zuzten lemandian espanol, itxua, txura guztien arabera, kusiz lunetak, eta emaztea panderoaikin. Eta horiek ziren behaz, kaskoin errietaik aldu ziren zarrabeta joileak. Eta horien omenez pixkat horgu kasmatu zer bat da.

0: Mille fessières.
1: Hortan bururatzen da, tuntioneroen gizartea mintzaldia. Mil esker basaizea eta boga irakurketa taldeari, eta biztanda, Xabier Itzaina eta Xabier Etxeberri.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Templuan irakasten ari zela, Jesusek galdegin zuen. Lege irakasleek nola zeran dezakete, Mesias Daviden ondoko dela. Davidek berak erandu, ispiritu sainduak argiturik, jaunak nire jaunari erran dio, jarzaite nire eskuin aldean, nik zure etxaiak zure oinenpean ezari artean. Davidek berak jauna erraiten dio, nundik da beraz haren ondoko, jendalde handiak atseginez entzuten zuen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Saint Igor, Mila eunta berroita zazpian, zenduan. Geruztik, Errusia deitzen den lurraldekoa dugu Saint Igor, Kiev eta Txernigoveko printzea. Herritarrek, behin eta berriz, larderia txuki eskaturik utzi zituen bere eskubide dinastikoak. Saint Teodoroko komentuan, fraideturik ere, Kiev hirian, herritarrek aitzina persekitu zuten. Jainkoaren amaren ikonoaren aitzinean, otoitzean ari zelarik basaiki erahilik galdu zuen bizia. Huna oraino, aipatzen den martira, Sancho, 1451. Duda handiak badira finkatu nahi delarik nun sortua den Sancho. Oksitaniako albi hirian, ala Arabako albizun. Aditu gehienek, bigaren hipotesia sinesgarrirentzat emaiten dute. Sancho haurrean zeneko, demoretan, musulmanuek Araban lau razia egin baitzituzten. Razia horietatik baten karietarat, hain segur, Sancho preso hartu zuten, eta Kordobarat ereman. Han Abderraman bigarrena, emiraren gortean zerbitzari egon zen, eta handitzearekin soldado. Hori oro, muriozunano erdio girioan. Kurioski hala ere, San Elogio giristino erakaslearen ikasle zela oharturik, 1451 urtean, musulmanoek Paldoan hilarazi zuten, giristino fedea etzuelako zukatu nahi. Sancho martiraren besta ekainaren bostean ospatzen da.

0: Lapurdi irratia itxasun, 76ko zortzi.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.

0: bazter ondorioak eta bizi kalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022-tik senperen kokatua da elkartea. Beraz, elkarteunek mediku struktura guziekin partaietzak ditu. Eta orotara elkartearen baitan 27.000 bizi mota desberdin hartatzen dira. Eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, eta baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien urbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan astero 60 oreneko aktibitateak proposatzen dituzte, besteak beste akupuntura, erreflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 76%-ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide batzuentzat senperera aldiro joatea urruntzela eta azpagnen antena bat idekitzea deliberatu dute eta maiatzaren 11-tik ofizialki martxan da. Proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan, beraz bada jartza zentroa, elkar zentroa, Cedric Germenen osteopatia kontsulta eta Estia Edertasun institutua. Ez da goxaleko etxe bat, baizik eta goxaleko erriska bat. Mundu zabalean kronikarekin ondotik, Palestina dugu aipatzen, eta hain zuzen ere Palestinaren aldeko flotilla Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasantzituzten, eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren, eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Polizia egiteko manerari buruz. Artikuluan Israelen politika Palestinaren kontrako zapalkuntza gisa aurkeztua da, Gazan, Zizjordanian eta Libanon palestinarek biziduten egoera gogorra azpimarratuz, flotillako militantentzat eta palestinarentzat justizia galdegina da. Eta bukatzeko, han eta hemen txailan, egia astekaria bera egoera ekonomiko lagian dela atzalduko dugu. Azken urteetan posta eta imprimatze gastuak handitu zaizkigu eta horren ondorioz 2024an 11.000 euroko eta 2025an 28.000 euroko galerak ukanditugu. Beraz, egia astekaria 1924an sortu zen, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa da egun. Bilangilerekin eta voluntarioa initzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak Euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta aipatu egoera lagi honi aurre egiteko, 20.000 euroko biltzea helburu duen diru bilketa abiatua izan da. Beraz, egia lagundu nahi duenak, Eloazo plataformaren bidez diru emaitza bat egin dezake, esteka hori egia.eus webgurean txartzen aurkitu daiteke, eta bertzenaz txekez ere lagundu daiteke zuzenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz. Usaian bezala egiak ere irakurgai izaren dira, eta asteuntako alean 24 atxemaiten alko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Egia astekaria hiru ubiebikoitz.egia.eus

0: La peau des ratiens.
1: Charako idazleen biltzara. 2026ko apirilaren 6an.
2: Charako idazleen biltzarian, Marikita Tambureni biltzar saria eman zaiolarik, Kati Xadolarek du haren aurkezpena egin.
3: Ene aldi orain zure omentzeko Marikita Tamburen, duela zomait urte, gure aitaren ahibak, Anita Dolare Olasok, familiari buruzko ikerketa genealogikoak egin zitularik, deskubritu ginuen Dolare etxetiar familia, zonbait denboraz, Baigorriko amestoia etxean egona izan zela. Ze ohorea guretzat, Marikita Tamburenen sortetxean, gutartekoak ere noizbait pasatu izana. Ohore bera da enetzat egun, Marikita, ez izenez Mari amestoi, hitz hauek nik zuri erratea. Sortu zinen Baigorriko amestoia laborantza etxean, erran bezala, la 1946an, eta beti errotik Baigorriri atxikia zira. Bost urte zenituela, aitamekin Angelura joan ziren bizitzera, inguru frantsesdunean. Zuk kondaturik, Miarritzen lizeoan zinelarik, errusiera irakasleak euskararekiko zuen interesaren gatik, lotu zintzaizkion berriz eskola ikasteari, ahoztaen hasia baizitzaizun. Zure xedea, agotak ikertzea zela eta, Bordeleko Unibertsitatera joan ziren, metodologiak eskuratzera. Han, agoten gaia, ez zauzuten onartu, eta berantago zinuen idatzi haietaz, agoten in memoriam, maiatzek argitaraturik 2016an. Ordezko azterketatzat hartu zinuen Baigorriko etxeen izenena. Hortik, irratik kronikak sortu zinituen, artikuluak irrian, eta jauzia egin zinuen familien deituretara, lehenik kronikak onduz, ondotik liburu bat ere, eskual deituren kronikak, gatu zeinek argitaraturik 2000 urtean. Lanbidez irakasle izan zinen, esplikatu duzun bezala, 1970-etik 2007 arte, lehen ikastoletan ibili zinen, Donibane Loizunen, Baigorrin eta Donibane Garazin, lehen andereinuetarik izanez, eta ondotik Ezkonde Nazionaleko eskola elebidunetan. Baina irakasle izateaz gain, idazle ere izan zira eta bazira. Diozunaz, literatura goi mailako gizonezko idazkerarekin lotzen zela barneratu zinuen, eta etzinuen pentsatzen ere emazte gisa idazle izan zintezkenik. Baina ala gertatu da, zure bizitza markatu duten gertakari triste eta latzak gainditzeko, idazteko beharra senditu zinuelako. Denetareik idatzi duzu, kronikak eta artikuluak, ekainan, herrian, eskual eta frantxeres telebistetan eta eskual irratietan, poemak, astapenetik sustengatu dituzun maiatz literatura aldizkarian eta hatxaren poesian, baita narrazioak ere. Orotara, 13 liburu argitaratu dituzu, eskualaz eta frantxeses. Eleberriak, Kania uarte galduko ipuina, Abu ala Ali, Singapurreko gutunak, Iraun, Eme, Ekrir por Vibra, Bizirik Iraun. Saiakerak, eskualdaituren kronikak, bi saiakera emazten izenean, agoten in memoriam, solas gordeak, aurkeztu duzuna hastian, eta olerkiak, olerki bilduma, une vide poem, eta ubeldurak aurten ateratu duzuna maiatzekin. Euskara, etxean izenak, eskualdeiturak, ohiturak, emazteak eta agoteak hartu dituzu gai nagusitzat zure lanetan. Gai horiez, mintzaldiak ere eskaini dituzu eskualegi osoan eta Parisen ere bai. 2022an eskualzaindiak ohorezko izendatu zintuen eta datorren buruilean itxasun iraganen den irailekoak ekitaldian zure olerki errezitaldia ere antolatuko du. Euskaldun gisa, emazte gisa, bizi lagun gisa, ikerlari gisa, idazle gisa, eredugarria zira. Jakitate zabaltzailea, pedagogo ausarta, emazte librea, literatura askatasunaren eta min intimo zein kolektiboak gainditzeko espazioa dela frogatu duena. Horregatik horatu azira egun, Marikita, Sarako biltzarrean, gure esmenak zuri.
0: Esker, Katixa Dolarelli errandituen itzengatik, baita Sarako idazlen biltzarari, sari hau emateagatik. Niretzat, ohore handia da. Baita pozgarria da, bi adineko emazte idazle ikertzailean saristatuak izatea aurten hemen. Eskertzen ditut ere, orai arte ukandituetan hiru editoreak. Lehena, Katixak erranduen bezala, gatu zain izan zen, 2000-garren urtean Eskualde Ituren Kronikak publikatu zidana. Berrikiago, Zorzikok, bi liburu agertu dizkit, bat eskualaz eta bestea frantsesez. Eta bereziki, Maiatz argitaletxea, 10 liburu editatzearen gatik, aurtengoa, oraintxea orkestua, sakelako olerki bilduma bat delarik ubeldurak deitua. Gogoan ditut ere, ene aitamak, aur denboran, etengabe errepikatzen zidatenak egunero eskuaraz mintza adi, eta nik errepostua frantsesez. 11 urtez irauntzuen horrek, 6 eta 16 urte bitartean. Katixa Dolarek aipatu bezala, Miarritzeko Luzioan ukanuen errusiar mintzairaren irakasleak ohartarazi ninduen eskuararen garrantziaz. 1972an ginen. Garai horietan, etzen eskuararik irakasten frantses ikastetxeetan. Ez da eskuarerik bazenez ere aipatzen. Nola ez gogoratu, abenduan zendu den bizilaguna. Naiz eta ezin irakurri, nire mintzaldien eta kroniken lehen entzulea izan dena, beti iritsi baiko jarekin. Eta azkenik, eskerrak eskualiteratura sustatzen duten guziei, zoe gabe eta irakurleri gabe ez bailitazke paperezko liburuak. Luzaz, iraun dezatela.
2: Horrela bururatu zen itzunki garri hauekin Marikita Tamburenni egin izan zitzaion omenaldia biltzar saria ematerakoan.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.